0: Barkatuhu madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6 yanzu agogo mai na nuni da karfe 3 da kwata lokaci ne da ku gyara zama don sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma daga masallacin Sheikh Sama'ila Bajoga ai sauraro lafiya
1: lahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يلا ساكي داوا دمو دومينشي غبا دكاراتو دموكي غبا تروا أولنا موتا ميتالن البركة أولنا جدا أولنا مسلاتي وهو الذي جعل لكم النجوم وبنجي جنن ديهال التامو كداري سيسن ياموكو توراري a cikin duhun daren ya sanya muku taurari ne litata dubiha domin ku shiryu da wannan taurari da ya sanya muku a tsakan sararin samaniya da suke bayyana a cikin dare wato taurari da kuke gani sun kasu kashi uku taurari sun kasu kashi nawa kashi uku akwai tauraron da shi yana tsaye ne a tabbaci baya motsi haka yake yana nan a sama bai gushewa bai sauka bai kaucewa shi haka Allah ya yi shi sannan akwai tauraro wanda Ubangiji ya mai da shi zai yi sama zai kuma yi kasa wani lokaci sai yayi sama wani lokaci sai yayi kasa sannan akwai tauraron da baya sama baya kasa sai dai yayi gefen kudu ko yayi gefen arewa ko yayi yamma ko kuma yayi gabar to wannan haka taurari suka kasu kashi uku taurari Ubangiji ya sanya mana su ne kamar yadda yake gaya mana domin su nuna mana hanya zuwa ga inda muke nufin zuwa domin bukatotin mu idan mutun yana tafiya ya shiga tsakiyar teku zai je inda ba zai iya gane gabar ko kudu ko yamma ko arewa ba amma lokacin da masana taurari in tafiya ta same su a tsakiyar teku idan suna so su yi ibada suna so su kalli alƙibla akwai tauraron da idan suka ga ta inda ta fito ta inda ta karkata to sun gane ta jiha kaza ne da sun ga tauraro ya karkata ya koma ta gefe kaza a sama to za su ce gefen da ya koma nan ne gabar ko gefen da ya koma nan ne kudu ko gefen tauraro kaza inda ya fi koma ya karkata ta wajen nan ne arewa su musamman Laraba akwai masana taurari da yawa a cikinsu wanda ana amfani da iliminsu na taurari a wancan lokaci saboda tafiye-tafiye da suke yi yawanci a cikin Sahara to Sahara in ka shiga tsakiyarta to zaka tsinci kanka inda baka iya gane ina ne kudu ina ne yamma ina ne arewa saboda zaka ko ina yayi flat ne to da haka wannan malaman taurari masana taurari din su suke fadin hanya tawaro kaza ne wancan eh to hanyar gari kaza shine wannan sannan a zamanin da masana taurarin su ake amfani da su idan ana hasashe ko wani abu zai faru idan an ga tauraro kaza ya fito to lalle abinda zai biyo bayan tauraron nan da ya fito ruwa ne idan aka ga tauraro kaza ya bullo ta waje kaza to iska ne mai karfi za ta fito ta waje kaza to duka wannan tun zamanin da tun kafin ilimin nan na Bature na cigaba akwai wannan ilimin muka wanda in an ga tauraro ya bullo ta waje kaza ana nufin za a samu ruwa idan an ga tauraro ta waje kaza ya bullo ayi shiri wata kila ana nufin za a samu iska da taurari da suke gane irin waɗannan ilimummuka sannan kuma shi kansa sayyidina rasulullahi lokacin da zai yi hijira ya bar makka ya tafi madina sai da aka nemo irin wannan masu ilimin taurarin domin ya nuna masa hanya. Shine Abdullahi dan Uraiqida, ba ma musulmi bane, shine ma malamai suka kafa hujja halal ne ya inganta ka dauki direba da ya san hanyar garin da kake so kaje, ka dauki kafiri ya tuka ka, dai baka sani ba, sai kai hayan direba ko ba sallah ko kafiri ne, kuma kai din ko da limami ne a garin ku ko alaramma ne, ka dauki direba kafiri ya tuka ka, domin shugaban dudduka shine Muhammadu Rasulullah. Lokacin da zai yi hijira ya bar Makka ya tafi Madina, sai da aka nemo masa irin wannan masana hanyar, kuma da tauraro yake iya gane hanya waje kaza waje kaza waje kaza, ana kiransa Abdullahi dan Uraiqida, kuma ba musulmi bane. Huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, Allah ya sanya muku taurari domin su nuna muku hanya domin zuwa garurukan da kuke nufin zuwa, dan bukatotinku, kasuwancinku, zumuncinku, hidimominku, su nuna muku, su shiryatar da ku, su gwada muku hanya yaushe a cikin duhu na dare ko kuma duhu na ruwa, duhu yayin da kuka tsinci kanku kuna tafiya a cikin teku. Ɗan uwa, ilimin taurarin nan ya inganta, ya halatta kamar yadda na faɗa, ayi aiki da ilimin taurari wajen gano waɗansu abubuwa da za su zama alkhairi ga mutane, amma kar a mai da shi ya zama ana amfani da shi wurin duba, kuma a dinga kafewa da cewa ai an ga tauraro kaza, dan haka tauraro kaza ita take ba da ruwa, tauraro kaza ita take ba da arziki, zan je gari kaza, kai hanyar garin na ga tauraro mai wutsiya, to duk mutumin da ya dauki wannan yasa a cikin imaninsa, to ya rabu da imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje Hudaybiya, na ba mu kisan Hudaybiya da abin da ya faru, to Allah da iko yake, ana Hudaybiya sai hadiri ya dauro, aka samu ruwa, mamakon ruwa a wajen garin Makka a Hudaybiya, da aka samu ruwa da daddare kenan, sabai suka kwana tsaye wasu a zaune domin babu shiri, an taho da za a je yin ibada, sai ga ruwa, ba a yi tantuna ba, da aka ruwa ya doki sahabbai kwarai, da gari ya waye an yi asuba, sai annabi ya ce an waye gari dai je an samu ruwa, yanzu a cikin mutane akwai wanda zai ce ruwan nan ai tauraro kaza da aka gani da daddare shi ya kawo ruwa, akwai wanda zai ce ruwa da aka yi Allah madaukakin sarki shi ya ga dama ya saukar da ruwa, duk mutumin da Allah zai zubar da ruwa ya danganta saukar ruwan nan da cewa tauraro kaza sanadinsa ne aka samu ruwa, ya kafircewa Allah, ya maida tauraro shine Allahnsa. Amma duk wanda kuma ya tsaya da tauhidinsa ya yadda Allah ne ya kawo ruwa, to wannan ya kafircewa, ya yi imani da tauraro ya maida shi shine Allahnsa, ya yi imani da Allah da ya kawo masa ruwa shine Allahnsa. Ina wato jan hankulanmu mu ji tsoron Allah, mu kula da tauhidinmu, duk wani wanda aka ce maka ya kware wajen tauraro ka je yayi maka bincike, yayi maka duba, kar ka je, in ka je to shikenan baka karabu da imani. Ilimin taurari ana amfani da su ne, na gaya muku, domin nuna inda za a je yayin da ake cikin ruwa tsakiyar teku, ba a san ina ne gabar, ina ne kudu, ina ne yamma, ina arewa ba, to masana taurari su suke cewa tauraro kaza da ya fito ta bangare kaza shine yake nuni akan hanyar waje kaza kenan, to kun ga wannan ilimi yayi amfani. Koko idan aka ana tsakiyar teku ko ana tafiya sai aka ga alama kaman da yanayi yana so zai canza, to sai aka ga ga wata tauraro ta waje kaza, to sai masanan su ce to lallai akwai guguwa mai karfi, gara mai shiri saboda tauraro kaza da ta bullo ta nahiya kaza, to duk wannan ya inganta. Amma wani masanin taurari ya baka labari zaka talauce, ya baka labari zaka yi arziki, ya baka labari za a kore ka aiki, ya baka labari matarka za ta yi kaza, abu mai muni da a'udhu billahi, ya baka wani labarin abunda bai faru ba, kai da ilimin taurarin in kai imani da wannan taurarin su suka ja maka talaucin ko arzikin ko wani abu makamancin haka, to ka kafircewa Allah, kai imani da ubangijinka tauraro kenan to Allah ya tsare mu huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah yace dan ku shiryu ku gane inda za ku je a cikin duhu duhun dare ko kuma a cikin duhu duhu na ruwa yayin da kuke tafiya cikin teku Allah yace qad fassalnal ayati hakika mun yi tafsili mun yi bayanin ayoyi filla filla abinda ake nufi da tafsili ayi maka abu wara wara ayi maka shi yanda za a yi daya daya ayyanyana maka shi to duk abinda kake da bukata ko na ka gane wahadaniya da kadaitakar Allah to Allah yace nayi maka bayanin saqad fassalnal ayati hakika mun yi tafsili mun yi bayanin ayoyin mu filla filla yanda ikon mu yake liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suka zama masu ilimi Allah madaukakin sarki yake cewa huwa alladhi ansha'akum ubangiji shine wanda ya halicce ku ma'ana ya halicci ainihin ku min nafsin wahidin daga rai guda wato dukkan mun nan gaba daya asalin mu ainihin mu Allah ya halicce mu ne daga rai guda daya ana nufin daga annabi Adamu alaihi salatu wassalam wa huwa alladhi ansha'akum

kuma da labiyar Cheche Kambochi ake sauraro kafin da ji wannan waka daga kasar Sudan. An saurare shirinmu na daga ofishin war gidan gwamnati kenan, idan Allah kai murar Litinin da misalin karfe 10 na dare za mu kawo maimaicin wannan shiri akan mita 94.6. Halin yanzu a gwamnati karfe 7 lokaci za mu kawo maimaicin shirinmu na gaba, Ray Tisa Afurbe.

Dr. Madalla Al-Balabi daga Sudan karfe 10:30 a halin yanzu sai mu je ga shirinmu na gaba wato filinmu na mutum da al'adarsa tare da Uzairu Dauda Bunga. Ai sauraro lafiya.